0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambo rupungur.
0: Mizara falina wanao.

Raktari wani dedikasa mzaya to natine kurfenara vakina ni afata femini 33 mifara 56 kukutaksa kurfenara zukpe rapesa yani mfata vete kufafa sati makafia na umamagata kira ni tantali mazata lalangina inia daofeza atika ruswa di makasitika na wean kui atuto utike reta reta paka finu za peo 103 FM utizi ya di mrasu mamafnata wani penwa sofia rera dio reta reta di mastu diabi za atika rusle muzika na unamana orsen kuni afata manarika vene mni elze avene mutanen tafereka mtike fo marana yan ku Akur Ferrara Elise Yania mba mangataka vasini Justin Timberlake le Mirror inia de makasitraka ny fandaharany makasitraka anao ihany koa tafiaraka aminay vao maraina Tunga su sisi fatazana yu anku ni SMS venye mnao ndo vakina vetani ya Kufyanara salama na manataksa uria Sisi ya veti tanda yanu wa magataka nirani Rekuri nerali pachao di Fitika muzikia Adi atuto wani iha mama ni mia manendia tutiwa Demrarsu na manataksa afa afa afa afa afa maraini Tsara afa maraini ni anfatisi afa afa san Ok re latika li latatikio li muzikia narewa Atut fo maraina Fanta kun loko na roo msusu maraina o Atuti Manende tute kufo maraina So ya atuti Anafani misandri sisi Kupatana wani Mama mi manende atuti Awa Rustike le musike ni Reke runaira Le pachao de Piao Afafi sani Wazabe Musika latatika wanatini dedikasa voloni ari tanta mazata lalangina

Awanati zani vakina ni afata wanati musika ni Josivi na tuma inga Malaro taksa miarabe ya kurfenara Malaro le Josivi na tuma inga Dia tuta wani pendetareta wani paka fi Josivi ya nku paka timu retareta Sineto wapufotan ndawari Aurina tia miwamukuma natika wani sana pandara na manaraka ni anniversary disuri

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a jabro pundur, am
0: mizara falina wanao.